יודע שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות

חלומות, הלב, לגדילה מבטר, הקטינה הראשונה, הרחיבה הראשונה. את מודה כל בוקר. שיחזר בשבילתי.